0: Tole je dosego tistim, kar mnogim ne uspe v celem življenju. Postavil je en tak standard za vse evrovizijske balade. Hold me now.
1: Don't close your heart.